sa bop derubu ki du julli wante amna ñu ko gëna wolu ke julli ku tok ak goor fatte sa morom te ku tok ak sa morom jew goor na askan week nguur gi tok waxtaan waxtaan li gën ci ñepp dolel bay dundé jëmbat ngir dundé alam bay sun kom kom bay sun teranga yakar kat mëna